0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.
2: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
3: در دوشنبه ساعت 13 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میژگانم سویوه. то соли 2029 дар доираи татбиқи лоиҳаҳои нави саноати ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ва шаҳри истаравшан корхонаҳои истеҳсоли оҳак, бетон, каолин ва семин бунёд гардида зиёда аз 3000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. дар ин хусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалиҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи бобуҷон ғафуров изҳор намуданд. барои сохтмони корхонаи истеҳсоли семент 1,200 млн сомони сармоя ҷалб гардида дар давраи сохтмон зиёда аз 1200 нафар ва баъди мавриди истифода қарор гирифтани он беш аз 850 нафар бо ҷои кори доимӣ